0: ikke spille liste for meg.
1: Ja.
0: Så det var en slags test.
2: Du reiste opp igjen. Ikke se tilbake, ikke tenk.

0: Det var Vegard Dahl og Trond Helge Jonsen som sang lett som ingenting. Ja, du har hatt en liten intern grejedag på hvilke av artisterne vi har sett live, Elisabeth.
1: ja, dem på spillelista vår.
0: Dem vi skal spille nå hadde jeg kunnet tenkt meg sett.
1: Absolutt, jeg også. Da kunne vi ha dratt sammen på konsert, men det spørs om det blir.
0: Vegard Dahl og Trond Helge Jonsen har jeg sett, så dere kan jo til og med høre på, så det er trivelig å spille dere her i godt med
1: grunnlag. De har vi møtt.
0: Ja da. Men... RHCP, som fansen kaller dem, dem har jeg ikke vært så heldig at jeg har fått skjedd enda.
1: Har du en caps med navnet deres på? Det det mange som har.
0: Det mange som har det, men jeg har ikke det. Jeg ikke så fan.
1: Nei.
0: Jeg har et par kule låter.
1: Men hvis du hadde skulle på konsert, så hadde du måtte kjøpt deg en caps eller noe lignende. Vel?
0: Jeg bruker ikke merch.
1: Å nei.
0: Jeg reklamerer ikke på vegne av andre.
1: Jeg.
0: Men du derimot, du bruker flere folie tusen på det. Jeg går uten fotballdrakt på fotballkamp, vet du. Jeg drar,
1: ja. Den typen, ja. Det greit, men det får vi greit.
0: Mm. Uansett da, det noe god låt vi skal høre her da.
1: Om det.
0: Red Hot Chili Peppers og Scar Tissue får du her i god ettermiddag, Trøndelag, rett etter 3:15.